as aku e ade hashins nes goneti e emails ne ki aku e o eneti e ya hahi no selta ne aku di e I see lako hot o e ya beneti nan sela di hair follicles de ninigi yich ponko don al nishta yileko jo e di anit is e ya gan dot ito neti aje at egi e eia pe pecho zendane eko di hatsizes ajit aisi ba ako jiliago ahot o eia do hat oda do e do chonto do e oba eto lehta da neko halet ego esht enal nila chohat o shin ban tsaha kisla eko di hair follicle dill ninigi yi chonko jo e hatsigi do den sedala Hatsigi eid o hante. Ako halet ego di follicle zigi dat ibich it nahui na jen nizin go jo eya kwa adi kwishi be becho zin la hatsi hante ladane jo e di hatsi ziz bi yit de adi naz niligi yi chonko e do naz nish hatsi do nahidin se yi leta la ako di eya hatsigi di Ako di had ibits ando ot enjo aho yane hakago yihens nat leko yich ita nat leko ado nta di kwad ole kom po ich ase do ya at eta na lo ban sitsi kis uncomfortable yi leta nila ako shat ohan zahaji it I la e a si e hair follicle gi yich konko ot eda nila Ako a be na che e e ya at I ta ne e do ta ko sa a ze a al I go ta pe e ya at e na tle ta ne la a e I si I chko ko do sht an al ne at e go jo e ya di de hat si pe ta z di gi ta na ma zo hat si pa la ta te pa na z ne li gi e a chko ne go a je e ya hat si gi e do Hahi no selta da nigo ya da halne. Ako jo ein le hatsi trako ako eya aja dal chi illet abad ade ko hatsi gi do hahi no selta illet da ne. Ako di eya hashin zah nahal jishti

ado khashi shte ashte senelo akui edo kwet be aha ado lehla andan laten nanyal sale commission de shimin lata khashi da chuhut aha da ze akwe da ze besa da hodlong go jo kwa ege sto yedi yit zoto lehla akon di di khoje na wei dan kya town ji je da dudley byrley yo ya akhali da ayo del jego yalti lehstki e yo ba hun de je da Das gedan ko na ich nit und da jo de als an hasen als at net ei ka na ro jo da e bis a ade e aj go bitte da doch ji e aj in hab ho net za da de aj e do ye di nit da do de a do le go e ko en ko en za be di shni e do de do nit da e da an da si da e a ba has den di da e i ken ni ji ni le do de do a ko ni ji do de e do bi yo ka da do de Ado in da in reta USDA deto deto based on this chi hashin so jo edite ko en khana is ni eto ta si li von khana is ni ko sha kha ba kha ta na na ne in sin of program de no e eto ishi ado dat is not nal so ne cha to de to da e ya to shi ne kha ta i kan ki ha kho to li sa e e ko ta e ado to ta chi ni kha to lo lo to e ko ta ye e ko eta ado ta heta jo ta shin kha ju go gi shi ta bet no shi na ju go shi a ju e ra gin kha na ton e

aku anu hui ai eno e ya di de shin ye go na but e ya tke Timothy Hudson wal ya shin e juvenile de lo charge but e ya and e ya di ba uncle go adon de electronic monitor nin ge pa sa on a hot abet old netini sto e de ya hot aba na han de strand at de na ha go go e ya ta ya hot e shin de dani go hot a prosecutor de yo ke de Anugui adult court juga hodol ni tano. Jo edi jina nabik ia tiyo ching pa asah ilingu hodol ju jo e anugui ahi ia akit ye no hodena a la adult akon e kujo US Marshals